23 minutos ya mahlweni vunanga la ku hamba namba na makona mixeti swintikelo ngopfu swinene ku veni u nga xiliwi a ku nghena ntirhweni nakona vo u landza hinkwaswo swileleto swibohaka.